U daqsxejn imqajmin iktar mis-soltu biex jaraw il-logħba tal-Ingliżi. Xi ftit jowis ma ħarġux diżappuntati. Għall-ewwel qishom ma kinux qed jaqbdu art però mbagħad irranġaw il-tim u ħarġu rebbieħa fuq il-Kroazja li huwa tim b'saħħtu ħafna jien għalija. Rajna ħafna players li jilabu fil-Premier Ingliż u f'ħafna leagues oħra li huma familjari ħafna. 4-2 kien ir-riżultat fil-waqt illi il-Kolumbja wkoll terba' kontra l-Uzbekistan riżultat ta' 3-1. Kif ukoll anki il-Ghana rebħet il-Panama riżultat ta' 1-2. Il-Portugal min-naħa l-oħra jiddisappuntaw ħafna. Kien il-labu mal-Kongo li labu tajjeb ħafna, defendew tajjeb immens. Rajta kollha l-logħba jien vera kienet logħba interessanti imma żammewhom dro riżultat ta' 1-1. Ħafna logħob pjuttost interessanti li qed smajt il-kommentatur jgħid li l-timijiet Afrikani qed iżommu ħafna dawn it-timijiet il-kbar anki dro. Probabbilment għandu raġun, jaf ħafna iktar minni u naturalment nistennew iktar forsi sorprizi f'dan il-World Cup. Albert għal-nismakom flokkert, betan għamluħom 6:11 il-minuta, dawnu ma' Real Thing.

Ace of Base, All That She Wants. Illum għandi daċejn informazzjoni dwar żewġ ikoni tal-moda. Naomi Campbell, li kulħadd jaf min kienet, modella infiċċija minn ħafna designers, kif ukoll anki Victoria Beckham. Però ir-raġunijiet li ħan tkellmu fuq huma daqsxejn differenti. Daqsxejn iktar tard ngħidilkom siha fuq waħda u anki fuq l-oħra. Za dan it-tant nisimgħu il-Mr. White. You'll see the trouble with me. Albert Galdes Magomi Flockert, Danua Bay, Easy Breakfast, Sita, 6:33 minuta.

covers all around. Almeno eknishti u naħsbu li ekki. Wet, wet, wet for Bay Easy Breakfast. Is-seba' neqsin 14 minuta. Ullum huwa il-birthday ta' Sir Paul McCartney, 84 sena. Musicista bravu mal-Beatles, kompozitur bħal diski Penny Lane, Blackbird, Eleanor Rigby. Mbagħad meta spiċċa mal-Beatles forma l-band tiegħu Wings. Dan rebaħ mhux inqas minn 21 Grammy Award fil-karriera tiegħu. Ukoll anki kien innominat għall-aħjar diska ta' Bond meta kien għamel il-Livend Let Die, kien innominat. Naturalment kien miżewweġ lill-Linda McCartney. Huwa wkoll il-papa ta' Stella McCartney, il-famuża stilista Ingliża illi għandha following immens. U meta mbagħad kien spiċċa kif qegħdin ngħidu minn mal-Beatles u ingħaqad ma' Wings, kellu ħafna suċċessi fosthom din.

Maestra li jisir variabli. Il-visibilità tkun tajba baħar ħafif, minn bad ftit li xejn. Temperatura tal-baħar hija dik ta' 25. Fil-waqt li tal-art, tal-arja biex nifhmu ħad tkun 31 grad. Probabbilment inħass daqsxejn ogħla. Fil-għaxija it-temperatura tinżel għal 28 grad. L-indiċi UV huwa dak ta' 9. Jiġifieri attenti għal għaliex isħana u bejn il-lum u nhar il-ħadd naħseb xi ftit jew wisq, it-temperatura ħad terġa' tiżdied.

0: Seba Wet u tletin kważi tu 32 minuta fuq Basie 100.2 Jennifer Page u Rush. See you again, Charlie Putt. Nikki jgħat maħna, għat nitkelmu diġa daċxej, daċxej niktar tart, nitkelmu miaw.
1: It's

0: See you again, Charlie Put, is-seba' u nofsu ħames minuti. U fl-istudio maħna għandi pjaċir nilqa l-Nikki Ellul, illi huwa wieħed mill-li dawk in-nies illi irnexxielu jitlaq fuq l-ewwel. Insellimlek, Nikki. Okay, minix qed nisimak tajjeb u paċenzja, Nikki, kjoġbok, ipprova dan il-microphone, please. Naħseb aħjar.
1: Buongiorno, ecco sami a colla Albert.
0: All right, proset. Okay, tajab hafna. Affarijiet li ċi kultant jiġru. Anyway, Nikki, insellim lek u naturalment għanna nishtiq nkunu nafu daqsxejn int min int.
1: Jien min jien, mela jiena studjajt ta' ekonomista.
0: Okay.
1: Għamilt snin naħdem fl-istatistika fil-Bank Ċentrali ta' Malta.
0: All right.
1: L-lum ġurn imbagħad hemmhekk stess bdejt naħdem fuq risk management. U l-lum ġurnata sili 7 snin Frankfurt naħdem il-Bank Ċentrali Ewropew. Fuq risk management.
0: Okay, ġifri, you have a steady job, basikament, tuxek?
1: Ekku, nkella me kolx biex nħallas il-muntani.
0: Għandek raġun, li huma piuttost expensive mill-li nista' nifhem, per eżempju, biex titla' muntanja, titħallas?
1: Ħafna muntani dejjem titħallas. Mhux kollha, jekk tmur per eżempju fl-Alpi fl-Ewropa m'għandekx permess biex titħallas. Għandek l-ispejjeż biex tasal hemmhekk u biex toqgħod fil-ħadd u hekk. Però ħafna mill-muntanji fin-Nepal. Titħallas permess. Muntanji żgħar il-permess ma jkunx jiswa ħafna, pereżempju muntanji ta' 6,000 euro, skużani ta' 6,000 metru, għandek permess ta' $500 bejn u ieħor. Muntanja bħal mi Everest il-permess huwa ta' $15,000.
0: Okej. Jiġifier dan kważi qed jużaw bħala turiżmu hemmhekk.
1: Ta' żgur, din is-sena kellhom mal-500 klient li ħalsu għall-permess, jiġifieri kellhom inkam mhux ħażin minnu. Infatti hemm xi tgergir li jkun hemm wisq nies. U li jem ċertu nis li mumiex kwalifikati bħala mountaineers. Pero minna ħal-oħra jeskina taqtam iż-żewġ naħatax daw jagħmlu ħafna flus minna u huma reluctant ħafna li daħlu ċertu regoli.
0: U inti bdejt mhux ovvjament mal-ewwel għall-Everest mort xi ħaġa inqas għall-ewwel u x'hekk.
1: Ekku, idealment tibda bil-mod il-mod. Jiena 8 snin ilu mort għall-ewwel darba n-Nepal, għamilt 15 hemmhekk u għamilt dik tisjaħ l-Everest Base Camp Trek. Ġvinti t-tirb l-ajruplan fil-muntanji f'dak l-airport famuż tax huwa żejru perikolust flukla, u minn hemm timxi 7 tiegħim lejn Everest Base Camp. Kuljum iżid floli, jew kważi kuljum qed titla dejjem iktar floli.
0: Timxi mhux iwasluk karozza.
1: Le m'hemmx toroq. Once la darba tillendja f'dak l-ajruplan minn hemm il-quddiem m'hemmx toroq b'sajk. Passaġġi dojo hemm xi turġien maqtuajn fil-blat u hekk, ġieli l-passaġġ huwa ħafna drabi komdu, però inti dejjem tiela l-fuq u dejjem jonqos l-ossiġnu fl-arja u hija pjuttost diffiċli. Llum il-ġurnata saraw gruppi ta' Maltin li jmorru. Dejjem kemm isu żewġ gruppi tlieta fis-sena li jmorru jagħmlu din il-mixja, però fi żmien li mortin 8 snin ma kienx ħaġa popolari.
0: So.
1: U għamilni għall-mixja u meta wasalt Everest Base Camp, ovvjament kelli sens ta' soddisfazzjoni għax il-ħadd lan li kelli, però fl-istess ħin bdejt naħseb bdejt ngħid imma hu nies jiġu hawnhekk biex jibdew l-avventura tagħhom minn hawn.
0: Wasalt saw speċi.
1: Eżatt. Meta mortin ma kienx hemm tinet għax kien fix-xitwa llum mhux iż-żmien meta jitilgħu Everest ma stajx narhom it-tinet tan-nies li jitilgħu Everest. Immek daħlet li f'moħħi li min jaf kieku xi darbejn ixxieli nitlaħħa Everest. U mbagħad dejjem bdejt naħdem bil-mod il-mod. Sena ta' wara mort ma' ħabib tiegħi tlajna Elbrus fir-Russja li għall-ogħla muntanja tal-Ewropa. Is-sena ta' wara mort Zakopane, Poland, u għamilt kors ta' winter mountaineering biex nipprova nsir aktar indipendenti.
0: Żgur dan special training, ovvjament.
1: Hemm min jitgħallem by doing, imur u dejjem jitgħallem.
0: Okay.
1: Però meta tieħu kors jien personalment naħseb li huwa aħjar għax anke jien hu baxtaq imur muntanji bla gwida, imur ma' ħbib tiegħi imur fl-Alpi bla gwida u meta inti ħadd tmur bla gwida dejjem tajb li tkun għamilt kors u naqra u naraw videos fuq YouTube biex nitgħallmu.
0: U rigward pereżempju equipment dana ovvjament jekk inti tiddeċiedi li tmur iktar further than base camp inti titaħseb għall-equipment.
1: Eżatt, inti biex tasal base camp bażikament equipment li jużaw in-nies għall-hiking.
0: Okej.
1: Forsi ġgiget naqra iktar sħan milli aħna mdorrin nużaw, għax xorta ħassib temperaturi taħt iż-żero. Meta ħasba titla' muntanji, għandek bżonn equipment speċjali, għandek bżonn boots speċjali li jżonok sajk sħan, għandek bżonn, ma nafx jisejħu bil-Malti, bl-Ingliż huma crampons, dawk li spikes tal-ħadid tilbes mal-boots biex inti timxi fuq is-silġ. Umba meta l-muntanji jkomplu jikbru, meta taqbes is-7,500 metru, tibda tiġi bżonn ħwejġ li jisaħnu iktar bħal dik is-sut li tara kulħadd biha fuq l-Everest.
0: Okay.
1: Bwiet kbar ħafna li jisaħnu ħafna, ingwanti speċjali, dawk li jkunu bla swaba li jsejħu mittens.
0: Ġifieri huma mamulin specifikament biex jilqaw il-kesħa. Mhumiex pereżempju ħid, tiħdu xek, ma jkollux hekk dawna.
1: Illum il-ġurata saraw xi affett ħitit, pereżempju l-lum il-ġurata saraw insows li tilbishom fi żarbun jew ingwanti ħitit. Jien pereżempju kelli l-ingwanti ħitit għax imbagħad titka bi subajja kisħin. U biex ma nissugrax li nitlef xi swaba għax tiġri ġifieri kien hemm war xejn lestejna l-expedition kien hemm 60 ruħ l-isptar. Biex jgħatawlum xie swabba t-idjom jgħu tasqajum mħabba l-kesħa. Ok, li heated gloves. Unużaw ukoll chemical warmers. Tkun qisha bħal tiba kbira u xħin tiftaħa u tesponja l-ossiġnu.
0: Tisħon.
1: Eżatt, tisħon.
0: Ok, ok. Bħal heat pads speċi ġili jużaw għad-dar, per eżempju.
1: Simili ta' dawk, simili ta' dawk, eżatt. Daw jużaw ħafna nkan nismeltin li moru skiing wek ġili jużawhom.
0: Ossiġnu.
1: Ossiġnu. Tista' tgħid li il-maġġoranza tan-nies li jitalgħu ever se jitalgħu bl-ossiġnu, ftit huma dawk li jitalgħu minn ossiġnu, dawk li jitalgħu minn ossiġnu huma uħud mill-aqwa atleti u jkunu fuq l-aħbarijiet u hekk.
0: Okej.
1: L-ossiġnu ħafna drabi jibdew in-nies minn Camp 2, għax inti għandek erba' kampijiet fuq Everest apparti base camp. In-nies jibdew minn Camp 2 fis-summit push, jiġifieri ma' 6500 metru. Jien kont għadni komdu sa Camp 2. U bdejt jisu madwar 6800, għax ma 6800 tilħaq dik tseħħ il-Lhotse Face li huwa ħajt mhux vertikali imma li saħt bdat kważi tixxabbat mhux timxi u biex ma nkitx ħafna l-ġismi qed ħanibda l-ossiġnu minn hawnhekk. U mbagħad minn hemmhekk il-fuq qed inkollu bl-ossiġnu.
0: I see, okay, mela, ħanna mullu biċċa xogħol, ejja nifqgħu daqsxejn, għalissa isna wasanna daqsxejn biex nibdew tilgħin, mela ħa nuħu daqsxejn innifsa diġà qed inħossni naħja. Nafuq hawnhekk għan nisimgħu diska.
2: Bay Easy Breakfast
3: with Kurt Galia.

0: Abba, thank you for the music for Bayezi Breakfast. Il-ħin, it's għan sin 11 minuta. Mill ġdid, nerġaw ninaqdu daqxej maniki, ħankomplu daqxej dil-avventura, nipruvaw, nifmu daqxej dil-imħabba għal-Montanja. Issa wasanna kifat inti isu fit-tielet stadju wiexek, sakemm qabel ma tibda titlaq iktar il-fuq. U hemmhekk għad inti l-forsi l-affarijiet jibbiesu, wiexek niki.
1: Hemmhekk l-affarijiet jibbiesu għax minn hemmhekk il-quddiem tibda tuża l-ossiġnu kif konnet ngħidu, u inti tibda tiġi sa ċertu punt dipendenti fuq dak l-ossiġnu. Skont kemm qed tħossok tajjeb tkun kapaċi tagħmel ħin mingħajru dak l-ossiġnu. Imma msax tagħmel ħin fit-tul mela l-ossiġen għala xaġa tittinżel.
0: Dan huwa limitat imbagħad l-ossiġenu li għandek I mean u x'hekk.
1: Inti li jkun ġar qabel tibda tagħmel dak li se ħessa mhux qabel tagħmel l-imbuttatura lejn il-quċċata, ikollok it-tim tiegħek ix-xerpa u l-porter ikunu ħadu ċ-ċilindri tal-ossiġnu u poġġehom f'ċertu postijiet fuq il-muntanja. Għax inti tuża bejn 6 u 8 ċilindri tal-ossiġnu biex titlaw tinżel. Allora pereżempju x'ħin tlaqna minn Camp 2. Kelli ċilindru fil-basket u x'kien ġej bżonnu dejtnu żagħ. Dak servieni sa kemm 3 u rqatt il-lejl kemm 3. Kemm 3 xoqna fil-għodu ħadd ċilindru ġdid. Dak servieni sa kemm 4. Kemm 4 x'inqbadna l-quċċata tlaqna b'ċilindru ġdid. Kemm 4 hija teżgħat taħt 8,000 metru. 8,000 metru hija dik tseħħ dead zone għax minn hemmhekk il fuq hemm wisq ftit ossiġnu biex il-ġisem jaħdem komdu.
0: Kif kien fadal. Mhux għax naf imma xiċċekarit xit minn 150 metru ieħor.
1: Eżatt, ikun fadal eżatt 900 metru. Jiġu minn kemm forma wara darba titlaq għandek 900 metru li titlaq. U minn hemmhekk sa l-quċċata u l-isfa pereżempju użajt 3 ċilindri tal-ossiġnu. Issa hemm min już iktar jinkelli wieħed ċerpa. Dik hija l-mod normali kif nistgħu jkollok ċerpa wieħed, ġvien tiġġor l-affarijiet tiegħek u dan qiegħed hemmhekk biex jigwidak u jgħinek. Hemm min ħallas iktar jkollu t-tieni xerpa. Allura Il-climber bħali, imma meta jkollok żew ċerpa, kull maġġor ċilindru li qed tuża. U t-tieni xerpa jżomlok l-ilma, l-ingwanti, żejda, jkollu xi ċilindru jew tnejn iktar tal-ossiġnu, allura li jiġu dan nies li jkollhom iktar xerpa għax ħalsu iktar flus, jistgħu jiftħu l-ossiġnu iktar. Kemm għaddej ossiġnu mit-tank biex huma jeħdu n-nifs, u jibgħatu inqas biex jitelgħu.
0: Alright, tagħmel sens. Tagħmel sens. U mbagħad once illi titlaq hemm fuq. Intkom wasaltu il-ħin bej wetu ieħor?
1: Kienu xi 26 qisu ta' fil-għodu.
0: Ok, u is-sensazzjoni xrajt minn hemmhekk.
1: Is-sensazzjoni sabiħ, u sensazzjoni sabiħ bdiet minn ftit qabel biex ngħidlek il-veta għax inti tibda mal-lejl tiela ma tkun fidlam kull ma tara dak qed turi l-lampa l'għandek fuq rasek. U għall-ħabta ta' 5 fil-għodu bdiet tiela x-xemx u tibda tara muntanji bis-sem madwar, tibda tara is-sema wara l-muntanji tiġi orange.
0: Ok.
1: U tant qiegħed fl-għoli inti li tista' tara l-dinja mhijiex ċatta. Tista' tara meta tkun fuq l-ajruplan li l-orizzont huwa kemm tara l-curvature tad-dinja. U kull ma tara imma muntanji ġu dik ġa kienet sabiħa. U mbagħad xejn wasalna fil-quċċata, dak ħadd jasal f'ħinijiet differenti. Għax ħadd jieħu ħinijiet differenti biex jitla. Tant twila triq li jvarjaw b'sigħat kbar fi x'in jaslu n-nies. Inserta kien hemm sabiħ ħafna meta tlajt jien ma kienet ix-xemx, ma kienx hemm riħ qawwi u stajt tagħmel mhux ħażin ħin fuq l-quċċata, miċċi nofsiha fuq l-quċċata, ħadna r-ritratti. Sempliċiment bil wieqfa tara l-veduta, irnexxiel noqgħod ftit minn l-ossiġnu.
0: Semmejt lill-kju.
1: Il-kju kien l-unika u l-iktar ħaġa li dejqitni fuq il-muntanja. Dis-sena marru ħafna nies, kien hemm rekord ta' kemm marru nies. Il-perjodu fejn stajna nitelgħu kien qasir ħafna x'kellhom xi problemi biex fetħu t-triq u mbagħad tista' li jkun hemm it-temp tajjeb u fil-ġurnata li tlajtien kien hemm rekord ta' kemm telgħu nies fl-istess ġurnata.
0: U dan il-kju naturalment imur biex inti tmur fil-the highest point. U xe?
1: Eżatt, inti għandek serbuttanis biex jimgħu xulxin ishom nemel biex jieħu l-quċċata. U l-postijiet fejn taqbeż huma limitati, jiġri ġew opportunitajiet stajna naqbżu, taqbeż pereżempju 15, 20 climber, u mbagħad terġa' tiġi biċċa nqa' perikoluża jkollok terġa' tidħol fil-linja biex inti taqbad bl-apparat tijak marħbula li jem.
0: Dejjem marbutin.
1: Eżatt, kun dejjem marbutin.
0: U bat, once li tasal hemmhekk ikun hemm forsi min iħalli xi ħaġa, pereżempju bandiera jew.
1: Ikun hemm eżatt min iħalli xi bandiera tal-pajjiż jew minħabba li l-pajjiżi oħrajn hum ikbar minn Malta ħafna drabi ħallu l-bandiera tas-siti tagħhom.
0: Okej.
1: Jew ta' fejn twieldu jew hekk. U jkun hemm irġib xi rikordju minn forsi mietlu xi شهات من الرابطي أو يوك يواندو شهات تدامين شي ماردا ويجيبو شي صوفتو يوك ويحلو هميك
0: اوكي اوكي شفتت يو تومت اموزيونالي وكل الاسبرينسا يفتكونا الهفنا وشي
1: اي فاش ما هبالي شهات بيتوز ديفيج للنس وحبو يربطو اوجتيف اموزيونالي محا وكل
0: الاسفل نيكي
1: الاسفل كيف فدنا احنا وقت اللي كنا فير كل قدسيين برو مش داسك فو ايفرست عش انتي متى قيت فوق مونتان تكنيكا او مش هفرز بيس مونتان يوهرك بس مونتان يكولا انتو نيزل مش داسك فاشلي عش تتقوط التنت حفنا شسك هتهو زبال حتاقا ايينا شي لكسياتا دي اللورا الكونشنتراسيون تتكون اكبر انتو نيزل انفات المجانسة تالانشنتي فوق المونتان يجرو متى الناس يكونوا نزلين و جنرالمنت فتيتك تالاسفل من القوشاتا عشان مكلك تالي يكون دفيتشلي تكونو كل منتالمنت نقرا Issa tlift l-oġġettif, ma l-oġġettif tijak kien li tħaq l-uċċata, l-ħaqtu.
0: Issa, fil-seba mit-sena sa' kem
1: tijak. Eżat, tir-rilassa ftit, forsi tiħodhom iktar for granted l-affarijiet u bekk jiġru l-accident, sa' tiżżomm il-konċentrazzjoni.
0: Niki, naħseb ma' nsax ma' nsaqsix, proġetti.
1: U dok ma' jispiċċaw, għat, jiena l-proġetti huwa li nagħmel dak li sejħu 7 summits, jiġifieri l-ogħla quċċata f'kull kontinent, s'issa għandi tlieta, għandi Elbrus tal-Ewropa, Kilimanġaro tal-Afrika. U Everest tal-Azja, għax Everest meħabba li hija l-itqal jew waħda mill-itqal tnejn, rid neħlisha. Issa fis-sajf sejjer ftit fl-Alpi nagħmel xi muntanji żgħar ma' tekniċi ma' xi ħbieb. U mbagħad fl-aħar tas-sena sejjer nagħmel Aconcagua l-Arġentina u ħanagħmilha solo and unguided, jiġifieri waħdi, mhux ma' grupp u mingħajr gwida. Xi Maltin telgħuha Aconcagua ma s'issa ħadd huma għamilha solo and unguided. U s-sena d-diħla il-pjanu għal-immur l-Alaska biex nitla Denali u dik ukoll suppost ħana mela unguided. Jiet niddiskuti ma' ħbib tiegħi mountaineers oħra biex nara ma' minħammur u nagħmluha wkoll bla gwida.
0: Niki, jiena nawguralek tutto l-bene del mondo, ġifieri litteralment, illa li xi xi ħaġa inkredibbli u sabiħa u esperjenza u nirringrazzjak. For sharing, illa li xmijiex xi ħaġa li tintaqa' ma' bniedem illi għamel dawn l-affarijiet kollha illi huma diffiċli. Niki, nirringrazzjak u nawguralek mill-ġdid u grazzi tal-li l-qajt l-istedina tagħna.
1: Nirringrazzjak ħafna tal-li istedintni, nirringrazzja s-semmija tal-li ħadu paċenza jisimgħuni.
0: Għaxejlu.
1: Jekk iridu jaraw l-avventuri tiegħi jistgħu jseguni fuq l-Instagram u fuq il-Facebook.
0: Proset. Niki, mill-ġdid nirringrazzjak.

Duffy u Mercy fuq Bejzi Breakfast Tminja 17 minuta. U dan luxi messaġġi u kol anki għanniki paro laħtela għandu ħabibti għaw Tony li għafu sew u għalli li proset nawguraw u nirringrazzja u kol anki l-dan il-senjur tal-kummenti tijaw. Pero t-skanta, naturalment Niki huwa issa il-ġurnata persona li għafu ħafna nis u specialment nis li għafu u kienu jgħadbu miegħu jħossu iktar speċi onorati il-fatt li għafu. Ok. Il-mużika tkompli dawn huma Toto fuq Bay Easy Breakfast Rosanna.

8 un ofsu 4 minuti xpando balej u dik kienet Gold. Dan Hill, Sometimes When We Touch. Albert Galdes ma'kom nipawsejrin sal-10 il-lum etni replace il-Kurt u anki għada li jirritorna nar it-2.

UB40 u Kingston Town. Il-kantanta li jmiss hija Alison Meyer li kombinazzjoni illum tala 65 sena. Kienet għamlet żmien kienet kanta mal-grupp jismu Yazoo illi kienu tagħna diski bħal Only You u naturalment imbagħad għamlet suċċessi għar-raza bħala solista pereżempju bħalma kienet di Love Resurrection. Happy birthday lil Alison Meyer u kull dawk kollha lil lum jagħlqu żmienhom nawgurawkom.

Nobody Does It Better, Carly Simon, del Fentabond. Għaxej l-ura li l-sport nistaw najdu lista diġa bdiet il-klassifika tal-iktar scorers illi skurjaw. Per eżempju, għandna tlieta illi għandhom żewġ goals illi jismu Bolgan illi huwa jilab mal-Amerika. Għandna l-Kane illi skorja tnej, Haaland u Cole skorja tnej, fil-waqt illi fil-quċċata għandna l-Messi Patrick bit-tlieta. Iġifieri, sa naraw kif ħadd iżvolġi, għadhom ħafna lok u naraw min se jieħu dan it-titolu ta' the highest scorer f'dan il-World Cup 2026. Cutting Crew.

Culture Club u Church of the Poison Mind tiskanta Renegade kif tar dan ix-xar. Illum diġa għandna 18, iġifieri diġa biżna nofsu. Interessanti wkoll għal dawk li għandhom l-Aquarius. Naw ħafna li modellettanti tal-qud jippjaċiri joqogħdu jħarsu lejhom jgħidu li hija rilassanti ferm, però ċertament biex iżomm Aquarius hija xi ħaġa pjuttost diffiċli. Il-ġurnata hija tagħkom u jekk għandek ċans.

Ċertament hija suċċess kbir għalha u naturalment anki l-video tagħha wkoll rebaħ ħafna awards Take on Me. Għal dawk kollha illi jħobbu s-sushi illum hija l-ġurnata li forsi toħorġu daqsxejn u tiċċelebraw dan dik il-pjuttost interessanti illi mhux għal kulħadd jinżel tajjeb, però naturalment kulħadd għandu l-gosti tiegħu. Lisa Stansfield fuq bej Easy Breakfast din hija change.

Weekend Gang Celebration fu BEZ 100.2 naħseb jiena diskam. Nismgħuha ħafna hekk bħal da żmien tas-sena speċjalment waqt xi tiġ jew inkella jinna f'xi parti ta' praċett bħalissa. Ġifieri hekk ikun hemm ħafna parties għaddejjin li normalment tisma' din is-song kważi tismaħa every time vera hekk. Hemm erba' qisu erba' ħames songs li kważi f'kull party tismaħhom, and this is one of them. Anyway, di ħarġet fis-sena tat-time tunnel tagħna tal-lum is-sena 1980. U di kienet is-sena wkoll fej kien hekk beda l-voga tiegħu il-microwave u għadna nuża ħsalhom il-ġurnata ovvjament improvja ma' żmien, però eħe għadna nuża ħsalhom il-ġurnata. U funnily enough, jiena ġifieri kbirt bħal naħseb jiena kull familja oħra, familja tiegħi kellha microwave, però meta ġejt biex ngħix waħdi. Isni essaċ qatt ma kelli qatt ma tajt każ ngħid u wiegħek irid insaħalek nerġa' sort of insajru fuq in-nar. Sakemm il-mammi qabżitilha għax dik għandha naqra OCD u dejjem tgħidli inti ġib microwave u ngħidilha wi issa nirranġa kif jien. Kif ġabitli microwave? Yeah, I can't stop using it, speċi once li I have it issa realizzajt kemm huwa prattikabbli speċjalment fil-ħajja maġla tal-lum vera. Bob Marley.

One of the most classic romantic songs ever. Allen As, propinjoni tiegħi sew, għata long star dik jisema Amaze. Fuq B-Eazy 100.2 mi Eclair għal-ħamis fil-ħodu, one of those songs li hemm ċans tismaha fil-Late Night Love li namlu kull-jum mit-tnejn sal-ħadd mill-għaxa ta' flaxija sas-sija ta' fil-ħodu. Ħankomplu, wahda ta' Mr. Mister issa di jisema Broken Wings.

xileħ nazbieħe Westlife u bħiz 100.2 Mekler għal-ħamis World of Sinar palissa dawet jamlu their biggest tour yet biex jiċelebraw il-25 sena anniversarju. So infatti ġifiri jistajja Westlife 25 Anniversary World Tour. Palissa ġifiri ma jidir skont skont l-itineri taħħom ħanejduwek tal-

Boogie Nights. Waħda ta' Heatwave, għaxek rajta appropriate ħafna peress li kważi Heatwave hemm barra, nagħmel waħda ta' Heatwave. Dik kienet l-aħħar song għall-programm tiegħi llum. Nispera li as usual samilek kumpanija sabiħa. Enjoy the summer. Jekk inti forsi m'inti xi għaddej il-baħar jew dej pur palissa tisma' qed xogħol, min hija forsi ħaqija few more hours sakemm inti tista' taqbad tmur naqa' sunset swim jew inkella jien naf just forsi għaw min eżempju, ikollu 7 sena, ġast imur id-dar, juqod flejsi, jew inkella ġast juqod barra, mil-bikini jek fil-fxi parapet jek, jew mux parapet, kollok xie penthouse jek, jew whatever, juqod barra, juqod xie mux naqa relax. U ovvjament, jem tisma, the easy 100.2. Emek, għax issa zat warajja għanna the amazing sweetheart, Natalie. Għalissa, jina nejdlek, ciao ciao, u, meġan id